ne ye brati aye apofo pem pem woman na mi so hey apofo pem pem ne ye brati aye ne ye brati aye ne ye brati aye every apofo pem pem ne ye brati aye me ne mo so ye pega apofo pem pem wa ku to sori eto Apapo pem pem, the year ready a yo. Apa yama, the year ready a yo. The year ready a yo.

Eti wa ye bi o. Wunu kro no mem. Wa ye bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Eja no.

tunye mu na minya me dio tumi ade nyina hye bipiara ni ho a ye urade tin ni a amania eni ho eba yo kasama kuma tunye mu onu aka wa kuma tunye mu so ade ena ye urade yona bipiara ni nya me ne dia.